0: цуцугны юмдаг яд яс юмс мэ. Нөгөө чан гачин юмдаг. Иштин нэч ус ёг зэдэг тан ачаа санатам элчахс дэг балчахс трас дэч ус энэ юм кэн яс тагсо. Нөгөө дэс тагсон бу шин кан ич ус дэна данс энэ дэс тагсо. Тагсо жор иштин мана та шин бота ян хар ино энэ нам шил бургус нам бу шил ча кан шин кан лун энэ тан кадэр юм нөгөө жиу тан зас бас ба мину вале. Дэс ан кала тан кадэ шин нале тан кад тралгу тралжу зэрэ ниди жонг сэвлэ
1: кэсэ
0: талго зэр кам ба кам ба яс пан нан цана бапшас бола талго зэ ой юман нан ца си танкала талжук ба зэр оглэ танке на зналма жипчу жипчу он тэнэ даде ран ран тиян тэн бата намби жан ко цапи нам жан тэнэ жипчу он чанг жон гос тук мена жипчу жипчу он гос тук лэ танка рэ рэ на
1: кэсэ
0: инде танка рэ рэ бар биан дэ стап сэ нан тамала ран ран тэнэ тату тамэс кэ кар ран ран Jumbiaman ji. De ji managana medulgo sur ji manduna, jina chari sonse ni dana luna ston sana, staklam ping se remove ping tenel. Nambula. Remove ping pastaklam tenik du no stop pek du nambuza sin. De mana de jika mana malchiga ji dulgo sur le star se de charsmina ji nyambo. Ni alta kangba yaspa yomas kat thama iskano. Jumbo le khonsana san la yaspa phapseno. Yang dena yang yoma phapso yang lok sikhe chen yang yaspa thakso yang yoma lok sikhe talgo talju talgo je sin nona
1: kas thak chi ga ta thak che se pya tene guma ga ta chalak tene bal indu chi chi ring guma be ka ga ta go sa no le
0: dak sa ta di ba jan ni us tang chero no singal la ni bal khal le no ama sa bati gang re khal le no ma na le bal an ma chang thang na khong se bal bo de se de sma le do kha den in de zang bori kolar gyu phing se ga le na mu cha chas bo दे बास पर पंगान पारिक पोला स्पून दो फिंग से जुंग तंग सास पोले एनी ट्रांस का यों से नो थास्कान नि कोना नाल में ट्रांस से कचा चेन सुआ थास्कान सुई थक्षे का पाओ ट्रुक छे चेन सुई थक्षे का पाओ ट्रुक च पिछे जा में आज जिगा वाले स्पून बो रियु पाओ सुम सुम मना इन ओले पाओ सुम दसा बाजा नंगे से कोना पाओ सुम यों दो गाजे ना ता Taxi gala chatik duk sunilchi yore ked menesum bolo yong duk zedgale daksadi bazana pawosuma nyosikona. Tu jipchu tango somana jipchu danda tanga enemy danga tang chichung suya yong nang chua nyane nang lusungsi atako tapil haksako chenmala manang chen. Tu jipchu tango somana.
1: Kasa guma ngata ranzana mixale ngata nangstar ngata borgusan lukao takpo ngata takzana ma demo tangyam po ngata takanyan nang lusu.
0: Kasa kasa. Odo ranzana ko di. Ргюман мазакан юм госон ноя мизиги лаккан ноя чаде сонсон урдутпа аркян тендүксө аял эран тана нактан сонсон ран кани миле до лахмо юна энер эрдемо басе ранс ба чужипчу ран эне шил тана ран хумспо маян госон эрдемо басе шили хённа энингилдап чарчен ноя каса одо юм чен ноя
1: касале нан тусни хак ната такче сегата лопспо ют нок полну жу ио ната гоме таге нок ио ната буце ната такче се нок жусте ната сосо ют те но аян ната самачик ют нок
0: чикти ок такша чикти нок нон
1: кас
0: такша чикти гөр огле я сналан ати ди шам чолман бомун мана такма мен нон я буца такту де же данш тин тин нан жанс такс ба я снала та мен буца мен такма мен нок мана
1: Kasa.
0: Odo tak jaspo ja yang mana a chimika ni ajang kan is mene tak mang mang desa nale. Tak sa mana ta busa sa tak bo bom mang bari tak tu ya. Ta yong go ta chik chik ino. Tak sang ko tak sa tak sang chik chik ino ko cho cho cha si tu zlep sok cho go sha no dot kan bo mana. Tak sa ngan ma bo mo cho se palan dere ta mang tang ko tak sa ta mana ko tu si gyur ja zere las bo dum no ko chi cho nan rik se nok mana. Nga ta yong go zare. Yong go yong cha si pia. Nga ta nga mana chi ka na yong go ta se ko cho go se nok.
1: Kasale guma ngata thak bo ngata guzuk chu sitting na jak cham jina ngata du banu le ka ngata ko shi ngata du che si pen nambu le
0: nambu khorang bo ta di yari nam ja ta tu jip chu pa man ngime phang se kon no ngime jang kan ni man jang kala ni jak man man khachi re song se ga ngime re re man da tu spin phang se ta dak se di da spiritus bien le
1: kasa
0: ngata ran se pa pitor so re phang se ga do ping se thora le and is na ping se pa yang chi chi ran ni do ping se pa do Cem gosyal le, wah, nampu ni tap jossi cem gosyal. Cem sena cak seno, diring siku posesi sen. Thora tu kalau gong cak sotang sen, ini sor i tap set cak sokono ya. Ikan sor ni sum duk dua sen si. Cak sena, tak sama nanti cempo pon inci cium mana kan amit bor zedu ya le. Sengan mas sor cik tapi ten tak kabin duk tu kuah. Tak sako mana inci transpian yang sepasang cempo pas itu inci cium boleh mana nampu mana cik yang bantu tul yang bantu inci cium kan amit bor he zedu ya le. Institute was pa ender thing na de chak sena ni de ni ma tang bala yang de double chus kam zu ade nal ma cha de na